0: din sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fose.
1: You are worth better.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
7: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
10: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
8: Fun Radio.

0: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se. Fun Radio. Med världens största hits, dygnet runt.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinn övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Ucars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
9: Ucars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
5: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
4: Varför då?
5: Ja, kopplar du inte?
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största

0: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinn övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Din sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
8: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
9: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
11: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
10: Ja, nej, inga problem.
11: Kolla däcken och pumpa också.
10: Jaha.
11: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
10: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
11: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
10: Men vad är det här?
11: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
12: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
13: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
14: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
15: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-Cars, we have your car.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se.
17: Hjärtligt välkommen till Öppna hjärtat second hand.
18: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
5: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
4: Ja, det vet katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
5: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Puff.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio
1: 95,3.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Din sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Den var inte heller servad på lunchpark och maskin.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Sommaren presenteras av
8: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
9: Weberöds kakelkompani.
8: Och
5: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
10: Better Cars. You are worth better.
8: Välkommen till Better Cars på Fosie.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
5: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
7: På Karlhögstorg i Lund.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar

0: din sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Med världens största hits, dygnet runt.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinet stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinet stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
8: En ny rapport från Svensk Simidrott visar att i snitt 3 elever per klass inte kan simma. Möjligheten att lära sig simma påverkas allt mer av familjens ekonomi och var i landet man bor. Trots att simkunnighet är ett krav i skolan får 44% av de som inte når målen inget extra stöd, enligt rapporten. I Pamplona har 5 personer behövt läkarvård efter San Fermin-festivalens första tjurrusning. 3 av dem, en amerikan och 2 spanjorer, har förts till sjukhus. Rusningen var blixtsnabb, med tjurar på upp till 610 kilo som tog sig i mål på rekordtiden 2 minuter och 16 sekunder. USA:s president Donald Trump har återigen hotat att ta över Grönland och kritiserar Danmarks otillräckliga investeringar i territoriet som han menar är strategiskt viktigt för USA. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avvisar bestämt förslaget. Hon betonar återigen att Grönland inte är till salu och att invånarna inte vill vara en del av USA. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: I Malmö är toppsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalö på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, hastighetsbegränsat till 50 km/h och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över.

God morgon och välkommen till Find Your, där stationen med Värmstens Hits. Klockan är precis 6, det är Johan i studion. Ställ in för Tom i den här onsdagsmorgonen närmast med Sombers nya singel Hey My Body Isn't Ready.

0: musik från Sara Larsson, Midnight Sun heter låten. Strax ska vi ta och tävla, då är chansen att bli vinnare av ett mycket fint pris i vår senaste tävling. Det blir också Chris Brown med Five More Hours och till exempel Ray med Where Is My Husband. Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
7: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
8: You are worth better.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
6: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: It's the fun wake up.
4: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar

0: getting started.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
1: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
1: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
1: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: En ny rapport från Svensk Simidrott visar att i snitt 3 elever per klass inte kan simma. Möjligheten att lära sig simma påverkas allt mer av familjens ekonomi och var i landet man bor. Trots att simkunnighet är ett krav i skolan får 44% av de som inte når målen inget extra stöd, enligt rapporten. I Pamplona har 5 personer behövt läkarvård efter San Fermin-festivalens första tjurrusning. 3 av dem, en amerikan och 2 spanjorer, har förts till sjukhus. Rusningen var blixtsnabb med tjurar på upp till 610 kilo som tog sig i mål på rekordtiden 2 minuter och 16 sekunder. USA:s president Donald Trump har återigen hotat att ta över Grönland och kritiserar Danmarks otillräckliga investeringar i territoriet som han menar är strategiskt viktigt för USA. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avvisar bestämt förslaget. Hon betonar återigen att Grönland inte är till salu och att invånarna inte vill vara en del av USA. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalöv på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, hastighetsbegränsat till 50 km/h och trafiken regleras med trafikljus.
2: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Fun Wake Up.
2: Din bästa start på dagen.

Filmmusik från nygifta Taylor Swift, Anti-Hero heter låten. Och vad säger de att uppleva exotiska djur, vatten, land, karuseller och mycket mer? Du kan sticka till Ölands djur- och nöjespark om du blir vinnare i vår tävling. Priset i potten är övernattning och entréer för två vuxna och två barn. Detta till ett värde av hela 5000 kronor. Du har chansen att bli en vinnare om det är så att du har koll på vilket djur som döljer sig i dagens klipp. Och när du har en gissning, gå in på Fantasia, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar så du har chansen att bli vinnare av det här fina priset. Vilket är djuret som du hör i klippet? Ja, vilket djuret som låter på det där lite speciella sättet. Har du koll på det? Gå in på Fantasia, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar så du har chansen att bli vinnare av övernattning för två vuxna och två barn och dessutom också entré till Ölands djur- och nöjespark till ett värde av 5000 kronor. Stort lycka till!

0: Nattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
4: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik.

0: butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
8: It's the fun wake up.
9: Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: I Pamplona har 5 personer behövt läkarvård efter San Fermin-festivalens första tjurrusning. 3 av dem, en amerikan och 2 spanjorer, har förts till sjukhus. Rusningen var blixtsnabb, med tjurar på upp till 610 kilo som tog sig i mål på rekordtiden 2 minuter och 16 sekunder. USA:s president Donald Trump har återigen hotat att ta över Grönland och kritiserar Danmarks otillräckliga investeringar i territoriet som han menar är strategiskt viktigt för USA. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avvisar bestämt förslaget. Hon betonar återigen att Grönland inte är till salu och att invånarna inte vill vara en del av USA. En ny rapport från Svensk simidrott visar att i snitt 3 elever per klass inte kan simma. Möjligheten att lära sig simma påverkas allt mer av familjens ekonomi och var i landet man bor. Trots att simkunnighet är ett krav i skolan får 44% av de som inte når målen inget extra stöd, enligt rapporten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: I Malmö är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalöv på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, hastighetsbegränsat till 50 km/h och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: Welcome to Final Wake Up. Sonder fick det här med The Homebreaker. Och strax vidare musiken, bland annat med Kevin Little, det var tack Turn Me On. Det är också Alex Warren med senaste superhiten Fever Dream. Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: It's the fun wake up.
4: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: I Pamplona har 5 personer behövt läkarvård efter San Fermin-festivalens första tjurrusning. 3 av dem, en amerikan och 2 spanjorer, har förts till sjukhus. Rusningen var blixtsnabb, med tjurar på upp till 610 kilo som tog sig i mål på rekordtiden 2 minuter och 16 sekunder. USA:s president Donald Trump har återigen hotat att ta över Grönland och kritiserar Danmarks otillräckliga investeringar i territoriet som han menar är strategiskt viktigt för USA. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avvisar bestämt förslaget. Hon betonar återigen att Grönland inte är till salu och att invånarna inte vill vara en del av USA. En ny rapport från Svensk simidrott visar att i snitt 3 elever per klass inte kan simma. Möjligheten att lära sig simma påverkas allt mer av familjens ekonomi och var i landet man bor. Trots att simkunnighet är ett krav i skolan får 44% av de som inte når målen inget extra stöd, enligt rapporten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalöv på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, hastigheten satt till 50 km/h och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up!

God morgon och välkommen till Fun Wake Up. Där fick du musik från Bruno Mars, I Just Might heter låten. Och vad säger du om att uppleva exotiska djur, vatten, land, karuseller och mycket mer? Du kan sticka till Ölands djur- och nöjespark om du blir vinnare i vår tävling. Priset i potten är övernattning och entréer för två vuxna och två barn. Detta till ett värde av hela 5000 kronor. Du har chansen att bli en vinnare om det är så att du har koll på vilket djur som döljer sig i dagens klipp. Och när du har en gissning, gå in på 50AC, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar så du har chansen att bli vinnare av det här fina priset. Vilket är djuret som du hör i klippet? Ja, vilket är djuret som låter på det där lite speciella sättet? Har du koll på det? Gå in på 50AC, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar så du har chansen att bli vinnare av övernattning för två vuxna och två barn och dessutom också entréer till Ölands djur- och nöjespark till ett värde av 5000 kronor. Stort lycka till! Alldeles strax Lady Gaga med The Dead Dance. Här är först nya singeln från Axwell på Find Your.

0: God morgon och välkommen till Fun and Wake Up. Lady Gaga fick det här med The Dead Dance och strax vidare bland annat med Lykke Li. Hon dyker upp med I Follow Rivers, det blir också Dave Guetta och Jennifer Lopez med See Me Tonight. Din sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Reklam. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöd Kakel Company.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården Cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även full

0: där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: U-cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
1: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
3: U-cars, we have your car.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag får?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: It's the fun wake up.
9: Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens

0: God morgon och välkommen till Fun Wake Up. Jennifer Lopez och David Guetta fick du här med låten Save Me Tonight.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med sommarlovsbio. Nu så är det lite drygt 30 år sedan den första Toy Story-filmen dök upp och imponerade på oss med sin för 90-talet enormt genomarbetade datoranimerade grafik. Och vi fick lära känna Buzz Lightyear, Woody och alla de andra roliga leksakskaraktärerna i filmen. Nu så är det dags för film nummer 5 i serien och den utforskar en av vår tids största utmaningar, nämligen barns förhållande till all ny teknologi, som till exempel surfplattor.
4: It's good to be back.
5: It's been too long, Woody.
6: Came here as fast as I could after Jesse called for help.
7: Oh, thank you.
8: Hey, Buzz, what is that?
9: What? Where?
7: Ow.
9: Hey.
10: I'm gonna let this device know how things are run around here.
11: Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
9: Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
10: Bonnie still needs us. Our time ain't over yet.
3: Och som vanligt i Toy Story så är det stjärnspäckat i rolllistan och de kända karaktärernas engelska röster görs bland annat av Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee och Conan O'Brien för att bara skrapa på ytan. Se Toy Story 5 på Filmstaden i Malmö och Lund. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
2: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
12: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
13: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
14: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
12: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
12: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
13: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
14: Och
15: Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
12: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
16: USAs president Donald Trump har återigen hotat att ta över Grönland och kritiserar Danmarks otillräckliga investeringar i territoriet som han menar är strategiskt viktigt för USA. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avvisar bestämt förslaget. Hon betonar återigen att Grönland inte är till salu och att invånarna inte vill vara en del av USA. En ny rapport från svensk simidrott visar att i snitt 3 elever per klass inte kan simma. Möjligheten att lära sig simma påverkas allt mer av familjens ekonomi och var i landet man bor. Trots att simkunnighet är ett krav i skolan får 44% av de som inte når målen inget extra stöd, enligt rapporten. I Pamplona har 5 personer behövt läkarvård efter San Fermin-festivalens första tjurrusning. 3 av dem, en amerikan och 2 spanjorer, har förts till sjukhus. Rusningen var blixtsnabb, med tjurar på upp till 610 kilo som tog sig i mål på rekordtiden, 2 minuter och 16 sekunder. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
17: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
18: Och U-Cars i Eslöv.
19: U-Cars, we have your car.
20: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalöv på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, hastighetsbegränsat satt till 50 km/h och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
17: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
18: Och U-Cars i Eslöv.
19: U-Cars, we have your car.
20: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Fan Wake Up, där stationen med Vansans Tits. Salas som fick det här med The Crush. Det är i vår studion, stann in för Tommy den här onsdagsmorgonen. Tommy han dyker upp efter lunch istället idag. Lite ombytta roller helt enkelt. Nu till 90 från Sienna Spiro.

0: bättre samarbete. Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter i låten Bring Your Love. Och strax vidare musiken, bland annat med Florida och Sia. De dyker upp med Wild Ones. Det blir tävling strax. Och så blir det också Ed Sheeran med Eyes Closed. Så häng med.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse. You are worth better.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: It's the fun wake up.
4: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: USAs president Donald Trump har återigen hotat att ta över Grönland och kritiserar Danmarks otillräckliga investeringar i territoriet som han menar är strategiskt viktigt för USA. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avvisar bestämt förslaget. Hon betonar återigen att Grönland inte är till salu och att invånarna inte vill vara en del av USA. En ny rapport från svensk simidrott visar att i snitt 3 elever per klass inte kan simma. Möjligheten att lära sig simma påverkas allt mer av familjens ekonomi och var i landet man bor. Trots att simkunnighet är ett krav i skolan får 44% av de som inte når målen inget extra stöd, enligt rapporten. I Pamplona har 5 personer behövt läkarvård efter San Fermin-festivalens första tjurrusning. 3 av dem, en amerikan och 2 spanjorer, har förts till sjukhus. Rusningen var blixtsnabb, med tjurar på upp till 610 kilo som tog sig i mål på rekordtiden, 2 minuter och 16 sekunder. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalö på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, hastigheten satt till 50 km timmen och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Det är onsdag morgon och det är Johan i studion. God morgon och välkommen hit. Där fick du musik från Teddy Swims. Mr. Know-it-all heter låten. Och vad säger du om att uppleva exotiska djur, vatten, land, karuseller och mycket mer? Du kan sticka till Ölands djur- och nöjespark om du blir vinnare i vår tävling. Priset i potten är övernattning och entréer för två vuxna och två barn. Detta till ett värde av hela 5000 kronor. Du har chansen att bli en vinnare om det är så att du har koll på vilket djur som döljer sig i dagens klipp. Och när du har en gissning, gå in på Framtidse, klicka på banden längst upp på sidan och lämna ett svar så du har chansen att bli vinnare av det här fina priset. Vilket är djuret som du hör i klippet? Ja, vilket djuret som låter på det där lite speciella sättet. Har du koll på det? Gå in på Framtidse, klicka på banden längst upp på sidan och lämna ett svar så du har chansen att bli vinnare av övernattning för två vuxna och två barn och dessutom också entréer till Ölands djur- och nöjespark till ett värde av 5000 kronor. Stort lycka till! Nu till nyhetsingen ifrån Somber. Här är My Body Isn't Ready.

0: God morgon och välkommen till The Fun Wake Up. Chappell Roll fick det här med Pink Pony Club. Och strax vidare musiken bland annat med Coldplay och Ira Star. De dyker upp med Good Feelings. Det blir också Rita Ora efter det här. Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
0: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
0: Sommaren presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
8: Weberöd kakelkompani.
7: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
10: Hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
11: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
10: Ja, nej, inga problem.
11: Kolla däcken och pumpa också.
10: Jaha.
11: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
10: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
11: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
10: Men vad är det här?
11: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
12: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: U-Cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-Cars, we have your car.
17: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
18: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
1: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: It's the fun wake up.
8: Presenteras av
9: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
7: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalöv på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, tärselspensat satt till 50 km/h och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

God morgon och välkommen till Fun Wake Up. Det är Johan Studion, ställning in för Tommy den här onsdagsmorgonen. Tommy som dyker upp lite senare idag i radioapparaten istället, efter lunch när man bestämt. Och är det så att du missat dagens klipp i vår tävling om biljetter och boende på Ölands djur- och nöjespark, så kommer en ny chans den här timmen. Missar inte din chans att vinna det här jättefina priset värt 5000 kronor. Det kan bli du som blir vinnare om det är så att du har koll på dagens djur. Men innan det blir det ny musik från Calvin Harris. Hi, Satisfy. Satisfy.

0: Det är just där på Find Your, där stationen med Vansas Hits, som du fick det här med Potential, och strax vidare bland annat med 90-talsklassiker från Nanan King. Det handlar om Shy Guy. Det blir också Sabrina Carpenter strax med House Tour. Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Volvo.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Volvo.se.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: It's the fun wake up.
4: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
8: Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalö på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, hastighetsgränsen satt till 50 km/h och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up!

God morgon och välkommen till Fun Wake Up. Där fick du musik från Sara Larsson och låten Midnight Sun. Och vad säger du om att uppleva exotiska djur, vatten, land, karuseller och mycket mer? Du kan sticka till Ölands djur- och nöjespark om du blir vinnare i vår tävling. Priset i potten är övernattning och entréer för två vuxna och två barn. Detta till ett värde av hela 5000 kronor. Du har chansen att bli en vinnare om det är så att du har koll på vilket djur som döljer sig i dagens klipp. Och när du har en gissning, gå in på Fantasy, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar så du har chansen att bli vinnare av det här fina priset. Vilket är djuret som du hör i klippet? Ja, vilket djuret som låter på det där lite speciella sättet. Har du koll på det? Gå in på Fantasy, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar så du chansen att bli vinnare av övernattning för två vuxna och två barn och dessutom också entréer till Ölands djur- och nöjespark till ett värde av 5000 kronor. Stort lycka till!

0: God morgon och välkommen till Fun Wake Up. Där fick du musik från Ray, Where Is My Husband heter låten. Och strax vidare musiken bland annat med Harry Styles. Det väntar American Girls. Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Hej, jag heter Pekka. Jag är en
3: Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.

0: Lunds park och maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
1: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds park och maskin. Egoist. Ja visst!
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
5: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
4: Varför då?
5: Ja, kopplar du inte?
6: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
7: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: It's the fun wake up.
9: Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar

0: Ett bra ifrån succéalbumet Kiss All The Time, Disco Occasionally. Harry Styles fick det här med American Girl. Så strax nyheter och världen när klockan blir 10.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med sommarlovsbio. Nu så är det lite drygt 30 år sedan den första Toy Story-filmen dök upp och imponerade på oss med sin för 90-talet enormt genomarbetade datoranimerade grafik. Och vi fick lära känna Buzz Lightyear, Woody och alla de andra roliga leksakskaraktärerna i filmen. Nu så är det dags för film nummer 5 i serien och den utforskar en av vår tids största utmaningar, nämligen barns förhållande till all ny teknologi, som till exempel surfplattor.
4: It's good to be back.
5: It's been too long, Woody.
6: Came here as fast as I could after Jesse called for help.
7: Oh, thank you.
8: Hey, Buzz, what is that?
9: What? Where?
7: Ow.
9: Hey.
10: I'm gonna let this device know how things are run around here.
11: Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
9: Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
10: Bonnie still needs us. Our time ain't over yet.
3: Och som vanligt i Toy Story så är det stjärnspäckat i rolllistan och de kända karaktärernas engelska röster görs bland annat av Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee och Conan O'Brien för att bara skrapa på ytan. Se Toy Story 5 på Filmstaden i Malmö och Lund. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
2: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
12: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
13: Och
14: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
13: Och
15: Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
16: Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
0: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
12: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
13: Och
14: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
13: Och
15: Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
16: Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
2: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
17: Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Trots 8 års förbud mot att hålla mobilen i handen under bilkörning fortsätter många bilister att rattsurfa. Antalet bötfällda ökar, särskilt i Jönköpings län, där antalet bötfällningar har stigit med 50%. Trafikpolisen i länet betonar de höga riskerna och att lagens effekt syns först på sikt, rapporterar SVT Jönköping. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.

Hjärtligt välkommen till Fine Order, stationen med Vänstras Tits. Och nu är det dags för en rejäl dos av nostalgi. Vår dagliga dos av 90s at Work som öppnar med DJ Bobo. Här är Somebody Dance With Me.

0: 100% nostalgi här i 90s at Work med Funkstar Deluxe. Du fick Sun is Shining och strax vidare musiken bland annat med Mose T och till exempel Janet Jackson.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten för en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse. You are worth better.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största hits.

Du lyssnar på 90s Work och en låt som var hur stor som helst på bland annat dansgolven för knappt 30 år sedan. Most Steve fick det här med Horny 98. Nu till George Michael här Outside i 90s Work.

0: Här fick musik från Santana, Smooth heter låten. Och med det här så tar vi och stänger igen portarna för 90s at Work idag. Men programpunkten dyker upp igen imorgon och förmiddag efter klockan 10 som vanligt. Och strax vidare musiken bland annat med The Weeknd och till exempel Sabrina Carpenter.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: godisdax.
1: Ja! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
6: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra.
0: Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
6: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din

0: fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
0: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
0: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
3: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
8: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
5: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
4: Ja, det vet katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
5: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Fun Radio. Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
7: Trots 8 års förbud mot att hålla mobilen i handen under bilkörning fortsätter många bilister att rattsurfa. Antalet bötfällda ökar, särskilt i Jönköpings län, där antalet bötfällningar har stigit med 50%. Trafikpolisen i länet betonar de höga riskerna och att lagens effekt syns först på sikt, rapporterar SVT Jönköping. I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallade det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan

Spår från succéalbumet Romantic. Bruno Mars fick det här med I Just Might. Och äntligen så har ju vädret fixat till sig regionen med soligt väder i hela vårt täckningsområde just nu. Och är det så att du är sugen på att dra till stranden så kan jag berätta om badvattentemperaturerna om ett stund. Och den här timmen ska vi ta och tävla också. Missa inte chansen för dig att komma hem ett mycket fint pris. Boende för två vuxna och två barn på Ölands djur- och nöjespark. Dessutom får ni också entréer till ett värde av 5000 spänn. Vi ska ta och tävla om ungefär en halvtimme. Har du koll på dagens djur så kan du bli en vinnare. Nu till helt ny musik från Somber. Här är My Body Isn't Ready på Find Your.

0: Hjärtligt välkommen till Find Your-stationen med Universal Hits. Här fick du musik från Lady Gaga, The Dead Dance, och också en klassiker från Kelly Clarkson, The Heartbeat Song. Och för dig som är sugen på att dra till stranden idag kan jag berätta om badvattentemperaturerna. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Och så här ligger det till i regionen. Boston och Landskrona 17 grader just nu. Barsebäckstrand 18, Lima Beach 19. Ribban Malmö ligger på 18. Saltsjöbaden Nysta på kyliga 11 grader. Men trots allt, 2 grader varmare faktiskt än igår. Falsterbo strandbad 18, Trelleborg Dalabadet 17 och slutligen Sibab Malmö just nu 18 grader i vattnet. Och strax vidare musiken bland annat med David Guetta och Jennifer Lopez. Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
6: You are worth better.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968. Fun Radio.

I förmiddag på Find Your, där fick musik från Shakira och Wyclef Jean. Låten heter Hips Don't Lie. Och vad säger du om att uppleva exotiska djur, vatten, land, karuseller och mycket mer? Du kan sticka till Ölands djur- och nöjespark om du blir vinnare i vår tävling. Priset i potten är övernattning och entréer för två vuxna och två barn. Detta till ett värde av hela 5000 kronor. Du har chansen att bli en vinnare om det är så att du har koll på vilket djur som döljer sig i dagens klipp. Och när du har en gissning, gå in på 50AC, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar så du har chansen att bli vinnare av det här fina priset. Vilket är djuret som du hör i klippet? Ja, vilket är djuret som låter på det där lite speciella sättet? Har du koll på det? Gå in på 50AC, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar så du har chansen att bli vinnare av övernattning för två vuxna och två barn och dessutom också entréer till Ölands djur- och nöjespark till ett värde av 5000 kronor. Stort lycka till! Du till musik från Sara Larsson på Find Your.

0: Vi närmar oss lunchtimmen med stormsteg. Snart dags att käka lite. Madonna och Sabina Carpenter fick det här med succésingen Bring Your Love. Och strax vidare bland annat med Rihannas fantastiska låt Stay. Det blir också Milky med en låt som klättrar på topplistorna just nu efter ungefär 20 års frånvaro. Originalet är helt likadant som den gör idag. Just the way you are. Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinn övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos...
6: Fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig.

0: Eklöf Center. För dig, för alla, för hela livet.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: U-cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-cars, we have your car.
6: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
8: Fun Radio.

0: Den nya versionen av Milky's Just the Way You Are fick du här på Find Your. Det visar mer även av Stadshets. Så strax nyheter och värde också när klockan blir 12. Men innan det ska vi kika till evenemangssvängen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med sommarlovsbio. Nu så är det lite drygt 30 år sedan den första Toy Story-filmen dök upp och imponerade på oss med sin för 90-talet enormt genomarbetade datoranimerade grafik. Och vi fick lära känna Buzz Lightyear, Woody och alla de andra roliga leksakskaraktärerna i filmen. Nu så är det dags för film nummer 5 i serien och den utforskar en av vår tids största utmaningar, nämligen barns förhållande till all ny teknologi, som till exempel surfplattor.
4: It's good to be back.
5: It's been too long, Woody.
6: Came here as fast as I could after Jesse called for help.
7: Oh, thank you!
8: Hey, Buzz, what is that?
5: What? Where?
7: Ow.
5: Hey.
9: I'm gonna let this device know how things are run around here.
10: Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
11: Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
9: Bonnie still needs us. Our time ain't over yet.
3: Och som vanligt i Toy Story så är det stjärnspäckat i rolllistan och de kända karaktärernas engelska röster görs bland annat av Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee och Conan O'Brien för att bara skrapa på ytan. Se Toy Story 5 på Filmstaden i Malmö och Lund. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje!
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo,
6: 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallar det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Radio 95,3. Varmt välkommen till oss. Vi spelar världens största hits för dig. Klockan är strax efter 12. Tommy heter jag som har bytt lite sändningspass här med Johan. Därför hör du mig på eftermiddagen här. Det är jag som kommer vara med dig på jobbet. Och så kommer jag att följa dig hem från jobbet också. Jag säger välkommen till den här killen också. Ja, vi får se vad det där ljudet kan ha för inverkan på eftermiddagen. Jag tror att om du kan lista ut det där djuret så har du chansen att vinna en minisemester på Ölands djurpark för hela familjen. Det är du. Häng med här under eftermiddagen så ska vi se hur det går. Kanske blir det du som får vinna det där fina priset. Värt 5 000 spänn. Det här är One Republic på Fan Radio.

0: Times på Fun Radio 95,3. Vi fixar världens största hits för dig. Det är det vi jobbar med liksom. Nyss också en flashback då. En av världens största hits från 00-talet. Shakira, Whenever, Wherever. Good Luck Babe dyker upp om en stund med Chapel Roan och även Daft Punk och deras Get Lucky.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största

Det här är Fun Radio 95,3. Och det är det som gör dig världens största hits på jobbet. Det här är till exempel Daft Punk och Pharrell Williams från 2013. Då blev den här låten en mega hit och jag tycker den håller i sig fortfarande. En av de absolut största hitlåtarna genom tiderna. Vad tror du om ny musik? Jag har musik med en av grabbarna i Swedish House Mafia på gång. Axwell har en superhet sommarlåt just nu som heter Whatever Turns You On. Den dyker upp om några minuter. Det här är först Coldplay.

0: Radio. Taylor, you need to calm down. Jag är lugn, men frågan är den här killen lugn? Kanske inte jättelugn, va? Om en liten stund så ska vi se här om du kan vara med och tävla i vår fantastiska tävling där du kan vinna en minisemester för hela familjen på Ölands djurpark. Så ska du få lyssna på musik också. Billie Eilish är på gång, Birds of a Feather och Sabrina Carpenter, House Tour. Det låter väl bra. Vi kör om några minuter.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Sommaren presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
2: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: U-cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-cars, we have your car.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse. Hus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden. Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss.

0: varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
3: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
2: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
3: Ja, man vill ju ha något som biter.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största hits.

här är Sabrina Carpenter på Fan Radio, strax innan ett. Vi ska inleda den här onsdags eftermiddagen med din chans att vinna en minisemester till Ölands djurpark för hela familjen, värd 5000 spänn. Vi ska ta och lyssna in ett djurljud om en liten stund och du ska få gissa vilket djuret är.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
5: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
3: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
5: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
5: Och
6: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
8: Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
9: Can't

Olivia Rodrigo på Fun Radio 95,3. Det är vi som gör i världens största hitlåtar. Drop Dead till exempel. Om en liten stund här på Fun Radio så tänkte jag ge dig chansen att vara med och tävla i vår fantastiska tävling där du kan vinna en minisemester för hela familjen på Ölands djurpark. Mer korrekt, Ölands djur- och nöjespark. Övernattning, entrébiljetter till hela familjen ingår. Värdet är 5000 spänn och du ska få lyssna på ett djurljud om en liten stund. Och sen ska du gå in på vår sajt funradio.se och svara på dagens tävlingsfråga. Och det handlar om just det där djuret som du ska få lyssna på om några minuter. Jag har Bob Sinclair på gång i musiken strax. Först Sienna Spiro.

0: här är Fun Radio. Kan man fråga sig, du fick Ray och Where Is My Husband. Ni såg också Bob Sinclair från 00-talet och grymma Love Generation. Vad säger som att plocka med familjen på en minisemester? Ni kan åka till Ölands djurpark, eller snarare Ölands djur- och nöjespark, på vår bekostnad. Vi betalar övernattning och vi betalar entrébiljetter för hela familjen, två barn och två vuxna som mest. Och du har chansen här att vinna det här fina priset om du kan lista ut vilket djur det här ljudet som jag spelar upp till hör. Och du, nu ska vi lyssna här. Vilket är djuret där? När du har en gissning, gå in på funradio.se. Klicka på Ölands djur- och nöjespark. Så lämnar du dina kontaktuppgifter och rätt svar på vilket djuret är. Det är nästan lite läskigt det där. In på funradio.se, gissa vilket djuret är och det kan bli du som vinner en minisemester med övernattning och entrébiljetter till Ölands djur- och nöjespark. Lycka till nu!
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinn övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Volvo.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Volvo.se.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens

Mel C, en flashback från sent 90-tal. Never Be The Same Again, hon gjorde den här låten med den alldeles för tidigt bortgångna Lisa Left Eye Lopez. Grym låt på en grym radiostation. Om en stund, senaste med Somber, My Body Isn't Ready. Det här är Fält Musik med Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.

0: 95,3 ger dig alltid världens största hitlåtar. Vad sägs till exempel om musik med Sara Larsson om en liten stund? Grym låt, Can't Tame Her. Lady Gaga, hon är en av världens största artister. Klart vi kör The Dead Dance. Perfekt musik på jobbet. Här på Fun Radio 95,3.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinn övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-Cars, we have your car.
13: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp. Det finns bara ett sätt. BF Bilar. BF Bilar. Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya

0: Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
1: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ludde, har du sett min leksak?
4: Ja, Misan. Och titta min.
3: Den är ju svinrolig.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits.

0: 95,3
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med sommarlovsbio. Nu så är det lite drygt 30 år sedan den första Toy Story-filmen dök upp och imponerade på oss med sin för 90-talet enormt genomarbetade datoranimerade grafik. Och vi fick lära känna Buzz Lightyear, Woody och alla de andra roliga leksakskaraktärerna i filmen. Nu så är det dags för film nummer 5 i serien och den utforskar en av vår tids största utmaningar, nämligen barns förhållande till all ny teknologi, som till exempel surfplattor.
3: It's good to be back.
4: It's been too long, Woody.
5: Came here as fast as I could after Jesse called for help.
6: Oh, thank you.
7: Hey, Buzz, what is that?
8: What? Where?
6: Ow.
8: Hey.
9: I'm gonna let this device know how things are run around here.
10: Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
8: Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
9: Bonnie still needs us. Our time ain't over yet.
2: Och som vanligt i Toy Story så är det stjärnspäckat i rolllistan. Och de kända karaktärernas engelska röster görs bland annat av Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee och Conan O'Brien för att bara skrapa på ytan. Se Toy Story 5 på Filmstaden i Malmö och Lund. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
2: Fun Klockan Radio. Blir 2 och vi kastar oss ut i onsdags eftermiddagen. Vad sägs om nyheterna om bara en liten stund? Innan dess, Sara Larsson här på Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen mitt på dagen ligger på cirka 20-21 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Trots 8 års förbud mot att hålla mobilen i handen under bilkörning fortsätter många bilister att rattsurfa. Antalet bötfällda ökar, särskilt i Jönköpings län, där antalet bötfällningar har stigit med 50%. Trafikpolisen i länet betonar de höga riskerna och att lagens effekt syns först på sikt, rapporterar SVT Jönköping. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Fun Radio 95,3. En riktig god eftermiddag på dig. Klockan är strax efter 2. Tommy heter jag som finns med dig och sänder radio. Och jag tänkte ge dig chansen, du som sitter där och lyssnar, att plocka med din familj, 2 barn och 2 vuxna, till Ölands djur- och nöjespark. Vi fixar övernattning, vi fixar entrébiljetterna och det här priset är värt 5000 spänn. Du ska få lyssna på ett djurljud strax efter 2:30, lagom tills du gör dig redo för att åka hem från jobbet. Och då kan det bli du som vinner det här fina somriga priset. Övernattning och entré till Ölands djur- och nöjespark för 2 vuxna och 2 barn som allra mest. Och så får du njuta av musik också förstås, oavsett hur du har det med semesterplanerna. Vad sägs om en flashback om en liten stund med Seal från tidigt 00-tal. Det här är först Calvin Harris.

0: Fun Radio som alldeles strax kommer att ge dig chansen att plocka med familjen till Ölands djur- och nöjespark. Och du kommer också få chansen här, om du fortsätter att lyssna på oss, att höra musik. Till exempel med Adele om en liten stund. En flashback, Rolling in the Deep. Och så aktuell musik med Bruno Mars i I Just Might. Så se till att stanna kvar.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinn övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
7: Better Cars. You are worth better.
6: Välkommen till Better Cars på Fosie.
8: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
8: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
6: Och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.com.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi ska bara nyckla.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
7: Tjena! Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och U-cars.se.
9: U-cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun Radio. Vi spelar

Radio. Det här är Rolling in the Deep. Ni såg också Bruno Mars, I Just Might. Grym låt på en grym radiostation som just blev ännu grymmare. För vi ger dig chansen att vinna en minisemester på Ölands djur- och nöjespark för hela familjen. Två barn, två vuxna. Vi får övernattning på området där och så entré till parken också. Helt fantastiskt det där. Kan kolla på djur och käka middag samtidigt. Det är du. Och sen så kan ni gå in i nöjesparken också och åka karusell. Kanske inte direkt efter middag, men nej, allting har lagt sig. Vi fixar det här för dig. Övernattning och entré för två barn och två vuxna. Och vi kör ett djurquiz. Vi undrar nämligen idag, vad är det här för ett djur? Som någon som är hungrig nästan, eller hur? Gäller inte komma i vägen för det här djuret. Vad är det för ett djur som låter på det där konstiga sättet? Gå in på vår sajt funradio.se, klicka på Ölands djur och nöjespark. Lämna dina kontaktuppgifter och rätt svar på vad katten det där är för ett djur. Och så har du chansen att vinna övernattning och inträdesbiljetter till Ölands djur och nöjespark. Vi har även lite tröstpriser faktiskt. Och det är entrébiljetter till Ölands djur- och nöjespark. Och då får man fixa det som en endagsutflykt liksom. Och det funkar bra det också. Gå in och tävla funradio.se så fixar jag musik med David Guetta och Jennifer Lopez närmast. Det här är Save Me Tonight.

med Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Vad sägs om att åka hem från jobbet ackompanjerad av världens största hits? Det är det vi bjuder på om en liten stund här på Fun Radio. Tommy heter jag förresten. Jag vickar för Johan idag här. Vi har bytt sändningspass lite grann. Så får man göra ibland.

0: här är det den perfekta musiken medan du kör hem från jobbet. Prova själv.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Godis har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
3: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
4: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Sommaren presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
7: Och Weberöds kakelkompani.
6: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
9: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
8: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
10: Hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
11: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
10: Ja, nej, inga problem.
11: Kolla däcken och pumpa också.
10: Jaha.
11: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
10: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
11: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
10: Men vad är det här?
11: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
12: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: U-Cars i Eslöv.
16: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
17: U-Cars, we have your car.
18: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
19: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nord...
0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.

0: www.hittafrihet.se. Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
3: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
2: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchanser i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Trots 8 års förbud mot att hålla mobilen i handen under bilkörning fortsätter många bilister att rattsurfa. Antalet bötfällda ökar, särskilt i Jönköpings län, där antalet bötfällningar har stigit med 50%. Trafikpolisen i länet betonar de höga riskerna och att lagens effekt syns först på sikt, rapporterar SVT Jönköping. I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallar det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

från Radio 95,3. Varmt välkommen till oss. Vi spelar världens största hit medan du kör hem från jobbet. Tommy heter jag som har bytt sändningspass med Johan den här eftermiddagen. Nu ska vi ta och köra till ny musik, tänkte jag. Det här är senaste med Axwell, en av grabbarna i Swedish House Mafia. Whatever turns you on.

0: Somber på Fan Radio 95,3. Det här är Home Wrecker. Ni såg så Lady Gaga med Pokerface på 00-talet, en Fan Radio flashback. Och vet du vad, om du hänger på här så kommer du alldeles strax ha chansen att komma hem en minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Vi fixar både övernattning och entrébiljetter till hela familjen. Du ska få lyssna på ett djurljud, tänkte jag. Strax efter 3:30, lagom tills du sitter i bilen där på väg hem från jobbet. Och om bara några minuter så får du musik med Ariana Grande. Det handlar om senaste Hate That I Made You Love Me. Grym låt på en grym radiostation.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun Radio. Vi spelar

på Fan Radio. Och det visar med dig världens största hits och en massa flashbacks också medan du kör hem från jobbet. Den här är lite oväntad, va? Brittiska Sugar Babes från tidigt 00-tal. Hole in the Head. Herregud, det där är en riktigt bra låt fortfarande, tycker jag. Nästan så det skulle kunna vara splirrans ny. Du, vad säger som att kamma hem en minisemester för dig och familjen? Två vuxna, två barn. Till Ölands djur- och nöjespark. Vi tar bilen. Vi fixar både övernattning och entré till djurparken och till nöjesparken. Om du kan lista ut vilket djuret är som är med idag i vårt djurquiz. Är du redo att identifiera djuret? Lyssna på den här kompisen. What? Vad är det för någonting som låter på det där sättet? Men du har en gissning, gå in på vår sajt funradio.se, klicka på Ölands djur och nöjespark. Så klickar du på tävla här. Och så fyller du i dina uppgifter och så rätt svar då på vem det här är. Eller snarare, vad det är för någonting. Har du någon gissning där? Vet du vad, vi lyssnar en gång till för säkerhets skull. Övernattning och entrébiljetter till Ölands djur och nöjespark står på spel. Gå in på funradio.se, klicka på Ölands djur och nöjespark. Stort lycka till! Nu får du Teddy Swims medan du kör hem från jobbet.

0: Du lyssnar på helt rätt radiostation när du kör hem från jobbet. Vi heter Fun Radio 95,3. Coldplay och BTS i My Universe. Nyss också Sienna Spiro och Material Lover. Vad sägs om en ösig klassiker här? Eller modern klassiker skulle jag nog vilja säga. Jag har Cold Heart på gång här med Elton John och Dua Lipa för dig. Jag har Taylor Swift på gång också. Lätt en av världens absolut största artister. Och så Skånes snabbaste eventkalender idag med ett biotips. Stanna kvar här hos oss på Fun Radio.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinn övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: En sak är säker. Den var inte servad på Lundspark och maskin.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med sommarlovsbio. Nu så är det lite drygt 30 år sedan den första Toy Story-filmen dök upp och imponerade på oss med sin för 90-talet enormt genomarbetade datoranimerade grafik. Och vi fick lära känna Buzz Lightyear, Woody och alla de andra roliga leksakskaraktärerna i filmen. Nu så är det dags för film nummer 5 i serien och den utforskar en av vår tids största utmaningar, nämligen barns förhållande till all ny teknologi, som till exempel surfplattor.
3: It's good to be back.
4: It's been too long, Woody.
5: Came here as fast as I could after Jesse called for help.
6: Oh, thank you.
7: Hey, Buzz, what is that?
4: What? Where?
6: Ow.
4: Hey.
8: I'm gonna let this device know how things are run around here.
9: Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs me.
10: Jesse, you know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
8: Bonnie still needs us. Our time ain't over yet.
2: Och som vanligt i Toy Story så är det stjärnspäckat i rolllistan och de kända karaktärernas engelska röster görs bland annat av Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee och Conan O'Brien för att bara skrapa på ytan. Se Toy Story 5 på Filmstaden i Malmö och Lund. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje!
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.
2: Vips, så håller klockan på att bli 16. Om en stund så ska vi kasta oss ut i den sena eftermiddagen här. Och det gör vi naturligtvis med världens största hits. Som den här låten till exempel. Det här är Elton John och Dua Lipa i Cold Heart på Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchanser i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallar det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalöv på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, tärselspensat satt till 50 km/h och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10.

0: Radio 95,3 strax efter 16. Tom i studion den här eftermiddagen. Min kollega Johan gick upp tidigt och sände morgon då, så vi har skiftat lite. Får man göra ibland. Och nu, när du kör hem från jobbet, så ska du få ny musik. Vi älskar ju nya låtar här på Fun Radio.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Det här är senaste med Somber.

0: Morgon Radio 95,3. Varmt välkommen till stationen med världens största hits och världens största artister. Olivia Rodrigo till exempel och Drop Dead. Nyss också Nelly Furtado. Turn off the light. Du, är du sugen på att plocka med familjen på en minisemester på Ölands djur- och nöjespark, så kommer du få chansen alldeles strax. Låt mig redan nu tipsa om att försöka identifiera vad det här är för ett konstigt djur. Du tar och funderar på det där, vad det där är för ett djur. Så ska jag ta och spela musik ungefär fram till 16:30. Sen så kommer du få chansen att vara med och tävla. Om övernattning och inträde till Ölands djur- och nöjespark för hela familjen, 2 barn och 2 vuxna, värde 5000 spänn.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosie.
1: You are worth better.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
7: Tjena! Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens

här är Alicia Keys och Jay-Z från 2009 med flashbacken Empire State of Mind. Och nu när hela sydvästra Skåne är på väg hem från jobbet, eller kanske rent av njuter av semestern, lucky you i så fall, ska vi ta och spela upp ett lite annorlunda ljud. Ett ljud som kan ge dig och din familj en fribiljett för en minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Vad säger som att plocka med hela familjen, två barn och två vuxna, till den här djurparken och nöjesparken som ligger på Öland. Och så betalar vi övernattning. Och så betalar vi entrébiljetterna också. Värdet är 5000 spänn och vi undrar, vad är det här för ett konstigt djur? Oj. Låter nästan lite. Jag är lite arg. Jag tycker vi lyssnar en gång till på det här djuret. Och nu när du har en gissning, för det har du väl, gå in på fanradio.se. Klicka på Ölands djur- och nöjespark. Fyll i dina uppgifter. Och så rätt svar då. Vad är det här för ett djur? Du kan vinna en övernattning för hela familjen. Två barn och två vuxna på Ölands djur- och nöjespark värd 5000 kronor. In och tävla, funradio.se. Det här är Harry Styles, American Girls.

0: Kygo på Fun Radio 95,3. Kul att du lyssnar medan du kör hem från jobbet eller medan du njuter av semestern. Välkommen att lyssna på Fun Radio oavsett. Om en stund musik med Sienna Spiro. Jag har även Macklemore och Ryan Lewis på gång om bara några minuter.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, yeah, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
10: Sommaren presenteras av
11: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
12: Weberöds kakelkompani.
11: Och
7: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
13: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
7: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
14: Tjena! Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
15: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
16: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
15: Ja, nej, inga problem.
16: Kolla däcken och pumpa också.
15: Jaha.
16: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
15: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
16: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
15: Men vad är det här?
16: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
1: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
17: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
18: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
18: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
19: U-Cars, we have your car.
20: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna hjärtats second hand. Jag kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna hjärtats.

0: vi, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väderregionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchanser i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att inflationstakten fortsätter att sjunka i Sverige. I juni landade den på 1,3%, vilket är en nedgång från maj, då siffran var på 1,5%. En lägre inflation indikerar en avmattning i prisökningar. Detta uppger TT. Det varnas för stor till extremt stor risk för terrängbränder i stora delar av landet, särskilt i Blekinge och Skåne. Och SMHI uppmanar till försiktighet vid eldning och grillning. Även maskiner som kan orsaka gnistor bör undvikas. Varningen gäller under hela onsdagen. USA har attackerat över 80 iranska mål som svar på Irans påstådda attacker mot handelstrafik i Hormuzsundet. USA kallar Irans agerande terrorhandlingar, medan Iran fördömer angreppen som ett brott mot vapenvilan och har svarat med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i regionen. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och Norms Valup på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, tärselspen satt till 50 km/h och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
10: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
0: Varje vardag klockan 10 till 18.
1: Fun all day.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

Radio 95,3. Klockan är strax efter fem. Och det här är stationen med världens största hits och världens största artister. Lady Gaga till exempel. Och grimma The Dead Dance. Tommy i studion om en liten stund med Robin Thicke och Pharrell Williams och deras gemensamma Blurred Lines från tidigt 10-tal. Det här är först One Republic och Need Your Love.

0: Sådär låter en riktig sommarhit. Milky, Just The Way You Are i den aktuella remixen för sommaren 2026. Stanna kvar hos oss. Du kommer få en flashback här alldeles strax med Pitbull. Wow, Give Me Everything dyker upp. Jag spelar nästan ny musik med Axwell för dig också, en av grabbarna i Swedish House Mafia. Och så har jag Alex Warren på gång också. Hans Fever Dream om bara några minuter på Fun Radio.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterdeal.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största hits.

101,3 och vi är på väg hem från jobbet. Eller kanske, ja, är du på semester? Inte tusan är du på väg hem från jobbet då. Då får du fortsätta njuta av din semester i så fall medan vi lyssnar in den här grymma låten med Somber. Det här är Aktuella Potential. Och du, ny musik har jag för dig alldeles strax med Axwell.

0: Fun Radio 95,3, och framför oss så ligger en hel sommarkväll fylld med världens största hits. Du vet väl att världens största hits alltid står på här på Fun Radio, inga konstigheter. Nyheterna klockan 18, Skånes snabbaste eventkalender innan dess, och innan dess David Guetta och Jennifer Lopez i Save Me Tonight. Wow, det där är en bra låt. Och varför inte en flashback när vi ändå håller på? Jessie J dyker upp. Kort och gott, en hel kväll med världens största hits.
1: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
2: Mer info på funradio.se.
3: Fun Radio.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöd kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
10: Tjena! Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömlig, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
2: Kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum.

0: Dementa foder för både hund, katt och smådjur.
1: Ja, det låter smarrigt.
0: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med sommarlovsbio. Nu så är det lite drygt 30 år sedan den första Toy Story-filmen dök upp och imponerade på oss med sin för 90-talet enormt genomarbetade datoranimerade grafik. Och vi fick lära känna Buzz Lightyear, Woody och alla de andra roliga leksakskaraktärerna i filmen. Nu så är det dags för film nummer 5 i serien och den utforskar en av vår tids största utmaningar, nämligen barns förhållande till all ny teknologi, som till exempel surfplattor.
3: It's good to be back.
4: It's been too long, Woody.
5: Came here as fast as I could after Jesse called for help.
6: Oh, thank you!
7: Hey, Buzz, what is that?
4: What? Where?
8: Ow.
4: Hey.
9: I'm gonna let this device know how things are run around here.
10: Bonnie doesn't want to play with toys anymore. She needs...

0: You know Bonnie better than anyone. What does your gut say?
1: Bonnie still needs us. Our time ain't over yet.
2: Och som vanligt i Toy Story så är det stjärnspäckat i rolllistan. Och de kända karaktärernas engelska röster görs bland annat av Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee och Conan O'Brien för att bara skrapa på ytan. Se Toy Story 5 på Filmstaden i Malmö och Lund. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
3: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
4: Fun Radio Guide.
3: Så har du koll på läget.
4: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchans i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Nya siffror visar på ombytta roller på bostadsmarknaden. Priserna på bostadsrätter sjönk med 0,4% i juni efter att ha stigit under våren. Samtidigt ökade villapriserna med 1,2% för femte månaden i rad. Svensk Mäklarstatistik rapporterar att villamarknaden nu tagit över taktpinnen. I Ungern har nyhetssändningarna i public service tillfälligt stoppats. Tittarna möttes av en svart ruta med meddelande om att TV-kanalen ber om ursäkt för de senaste årens lögner. Premiärminister Peter Madjar kallade det en historisk dag i löftet om ett friare medielandskap som ska rensa ut decennier av regeringslojal propaganda, enligt SVT. Från försvarsalliansen NATOs möte i Ankara rapporterar Reuters och AFP att Donald Trump bekräftat USAs fortsatta engagemang i alliansen. Enligt källor ska Trump uttryckligen ha sagt att USA vill fortsätta vara en del av NATO. Han lyfte inte heller fram sin tidigare kritik mot Spanien eller nämnde Grönland under samtalen med övriga ledare. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: I Malmö är Topsvägen avstängd för fordonstrafik i östlig körriktning på grund av omfattande arbeten med omgestaltning av vägen. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den sista september. Och norr om Svalöv på väg 106 mellan Axelvold till Möllarp är det också vägarbeten. Ett körfält är avstängt, hastighetsbegränsat till 50 km timmen och trafiken regleras med trafikljus.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mer med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse. You are worth better.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun all night.
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
2: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits.

0: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Sommaren presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöd Kakelkompani.
2: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: U-Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, vet du var man hittar naturligare djurmat?
5: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att de bara vill sätta tänderna i det.
4: Ja visst, hugg in.
6: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun all night.
9: Presenteras av
10: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
12: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
13: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchans i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Göteborg med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
7: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
8: You are worth better.
9: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun all day.
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
2: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits.

0: Vinn sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinn övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
15: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Ja, men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun all day.
9: Presenteras av
10: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
12: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
6: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchanser i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
4: Och
3: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
4: Och
7: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Morgon Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
8: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vialskar.dk.
1: Sommaren presenteras av
2: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
2: och Better Cars på Fosie.
3: You are worth better.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Att träna boxning är att växa som person.
7: På Boxfam Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna din råaste sida.
6: Läs mer på boxfam.se.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
17: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
1: Vi spelar

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
3: Weberöds kakelkompani.
0: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
5: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
14: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Nu är det godisdags.
16: Ja! Yeah! Godis!
15: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
16: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
15: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: U-Cars i Eslöv.
18: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
17: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
19: U-Cars, we have your car.
20: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
21: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland.
0: Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag får?
2: Ja, vad roliga!
1: En boll och en jätteskoj fjäder.
2: Vi springer ut och leker.
1: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
5: Fun all night.
6: Presenteras av
7: U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
9: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
10: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
11: Fun Radio.
12: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Prognosen för kvällen och natten talar om klart väder i regionen och måttliga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 19 grader och 15 i natt. Och sen imorgon torsdag en hel del solchanser i regionen. Temperaturen ligger någonstans mellan 22 och 23 grader.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och
4: Glasögonmagasinets stora sommarrea på märkesbågar.
3: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
1: In a room full of people, I look for you. Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av
8: U-Cars i Eslöv.
9: U-Cars, we have your car.
10: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
11: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: din sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
7: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
8: You are worth better.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
8: Better Cars. You are worth better.
6: Välkommen till Better Cars på Fosie.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
5: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun all day.
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
2: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

0: Vindsommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
5: Det var som hundan.
4: Ja, men Mia på Mammut hund och katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
5: Ja, gå dit så får du nog godis.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Fun all night.
9: Presenteras av
10: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
12: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Vindsommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosie.
6: You are worth better.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Volvo.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Volvo.se.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
1: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
7: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: U-cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-cars, we have your car.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blennops bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennops bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Fun all night.
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
2: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
0: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: U-Cars i Eslöv.
0: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
5: Ja, missan. Får man provligga?
4: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
8: Fun all night.
9: Presenteras av
10: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
12: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största hits.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: din sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Sommaren presenteras av
5: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
5: och Better Cars på Fosie.
7: You are worth better.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: U-Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Fun all night.
3: Presenteras av
4: U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
6: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
8: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.

0: sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöd kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
3: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars. We have your car.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
5: Ja, vad skoj det ska bli. Helene på Mammut hund och katt är så snäll. Och så får man godis.
4: Ja, nu får vi påminna Husse och Matte så att de ringer och bokar.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Fun all day.
9: Presenteras av
10: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
12: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Vindsommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
4: U-Cars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar.
1: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Hej, här har ni Gråe. Det är jag som är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Känner du till att vi erbjuder dig och familjen en fantastisk möjlighet att övernatta här i vår vikingaby? Du kommer att få uppleva naturen, en sprakande eld i nattens mörker och många berättelser från vår vikingatid. Välkommen hit, stora som små, på sommarens mest spännande dagar och nätter på vikingatider.
1: Sommaren presenteras av
14: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
14: Och Better Cars på Fosie.
15: You are worth better.
16: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
17: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse. En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar

0: sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se. Nyheter, trafik, väder och Skånes snabbaste eventkalender.
2: Fun Radio
1: 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Vindsommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
5: U-Cars i Eslöv.
2: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
2: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, här har ni Gråe. Jag är sagoberättaren på vikingatider i Löddeköpinge. Besök oss under vår vikingasommar och bli viking för en dag. Testa hantverk, prova på pilbåge och varför inte ta en fika i vår underbara miljö. Både en eller två sagor kommer du också få höra när du slår dig ner i vårt långhus. Välkomna hit stora som små till vikingasommar på vikingatider.
2: Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Och Weberöds kakelkompani.
3: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
5: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
6: Visste du att Glimmingehus är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden? Här bjuds du på spännande visningar, teater, utställningar och en digital guide som ger historien liv. Ett besök hos oss är en fantastisk upplevelse för alla åldrar. Välkommen till Glimmingehus, en sommar fylld av historia och upplevelser. Läs mer på glimmingehus.se.
0: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bilcarsbetterdeal.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag får?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Din sommars roligaste minisemester på Ölands djur- och nöjespark. Tävla i vårt djurquiz och vinna övernattningar och biljetter värda tusentals kronor.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Med världens största hits, dygnet runt.